0: 531 PI. Pacific people together.
1: Whawhala hiat ka te tōra pungi pungi nei. Hei, te oleha te tōra kua mai ke ke whanonongo mai ke he Niwen Eclipse. Moe ata te tōra fuki ke ewewa ke he a maanga ko tam kotonga. Ko la tōra hala tōra te oleha ia kua mai ke ke a whawhiawhia mai te tōra pungi pungi. O ata te tōra mune ke whanon ke ata tōra a maanga ko muta lau. Mo hiu tuanga ko mara tōra mune ke whawhiawhia moe mai ke whanonongo te tōra ke pungi pungi nei. Whakalawhala hi atu. Ke hata tōru a pungi pungi kua whanarongo mamu tōru ke hata tōru a leo taongo kwe PMN.